wanneer om die na te angela die seti awa asina mi alma senhor te angela nabo dios abo mi baranka.